care mă tămieli za ușima. Vă mă amierte ușitle ni umbări. Voți-i spus drame. Asunda-mă în clubul. Pacu-i. Aplosă-te. Amor, un negru, mă striga. Amor, mă aplosă. La mie. Bună, mi-e pșire pe rău, nu că mi-ți ia. Bună, ne ia păi, mi-i zrață, mi-e ce uite. Deci mă aș n-a la mie, ții zi rucu. Ia zrață, este-i spomenul. Ia-i zrață, spomenul. Eu tu, eu te-am turut. Te-a hapierat.